0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3 по 3 на по 3 на Z 92.3 FM.
0: The following program is in Ukrainian.
1: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 2 травня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами на сьогодні будуть травневе перемир'я між Росією та Україною, ситуація на фронті. Минуло 40 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як продовжити нашу програму, хочу подати до вашої уваги, що радіостанція уже традиційно оголосила травень місяцем членства. Тож просимо наших слухачів ставати членами радіостанції 3 Трипотріно-ZFM, а також заохочувати у цьому своїх рідних та знайомих, адже радіостанція – не може існувати без своїх членів. Для тих, хто уже є членом, просимо поновити свою членську вкладку. Членську вкладку можна заплатити, подзвонивши безпосередньо на радіостанцію по телефоні 9415-1928. 9415-1928. Можна також подзвонити до членів Українського комітету по телефонах 9366-1960 або мобільному 0434-779-462. Повторюю номера телефонів 9366-1960 та 0434-779-462. Ми можемо приїхати до вас, підібрати вашу вкладку та надати вам посвідку, тобто ресит, від радіостанції. Ну і також членську вкладку можна заплатити по інтернеті, зайшовши на веб-сторінку радіостанції. Адреса www.3zzz.com.au. Вживати можна як debit cards, так і Visa чи MasterCards. Повторюю адресу веб-сторінки радіостанції www.3zzz.com.au. Нагадую, що членство коштує. Студенти, не працюючі та старші 60 років – $11 на рік, а всі інші – $16 на рік. А зараз для вас звучить пісня «Чорнобривці», яку виконує Віталій Козловський.

А зараз ми переходимо до нашої головної теми – травневого перемир'я між Росією та Україною та ситуації на фронті. На 9 травня у Кремлі хочуть встановити перемир'я між Росією та Україною. Але на яких умовах, на який термін Україні нічого не відомо. Як пише видання Correspondent.net, ідея президента Російської Федерації Владимира Путіна щодо тимчасового перемир'я під час святкування Дня Перемоги прозвучала під час півторагодинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у середу, 29 квітня. Про те, що така розмова відбулася, підтвердили як і сам президент США Дональд Трамп, так і російське державне агентство ТАСС. Як пише російське видавництво, Путін нібито заявив Трампу про готовність перемир'я на період Дня Перемоги, і Трамп це підтримав. Також, як пише російське видання, Путін висловив Трампу слова підтримки у зв'язку з замахом, який був зроблений на нього минулих вихідних, та рішуче засудив цей злочин. За словами ж помічника глави Російської Федерації Юрія Ушакова, ініціатором дзвінка був саме Путін. І він також підтверджує, що Трамп нібито підтримав припинення вогню на 9 травня. Як пише видання «Київпост», пропозиція російського президента щодо припинення вогню була ретельно спланована з політичної точки зору. Видання підкреслює, що піднімаючи цю ідею безпосередньо перед Трампом, Кремль, ймовірно, прагне позиціонувати Росію як відкриту до переговорів, одночасно чинячи дипломатичний тиск на Київ. Як підкреслює видання, якщо Україна відхилить цей режим тиші, Кремль може спробувати зобразити її як агресора, що не бажає миру, особливо для аудиторії за межами Європи. Також поточний заклик Москви до перемир'я помітно відрізняється від її відповіді на аналогічну пропозицію президента України Володимира Зеленського на Великдень. Тоді речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив пропозицію Зеленського, стверджуючи, що Росія зацікавлена тільки в мирі, а не припиненні вогню. Видання також зазначає, що День Перемоги – це найважливіше політичне свято для сучасної Росії та займає центральну роль у воєнних посланнях Путіна. У зв'язку з тим, що російська армія цього року не має прориву на полі бою в Україні, Кремль може натомість представити Путіна як світового лідера, який веде прямі переговори з Вашингтоном, підкреслює видання. Журналісти також не виключають, що тимчасове перемир'я використає і армія Російської Федерації. Ця пауза дала б російським підрозділам час для ротації військ, переміщення боєприпасів, ремонту обладнання та зміцнення оборонних позицій після місяців безснажливих боїв, підкреслює видання Correspondent.net. Адже для військових планувальників навіть коротка оперативна пауза може мати значну цінність. Президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв'ю для видання Bloomberg сказав, що Москва запропонувала режим тиші, щоб провести військовий парад у Москві без українських ударів.
Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку Російської Федерації, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg. Водночас він заявив, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільне населення та сприяти обміну полоненими. Багато країн, включаючи Україну, вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня, сказав Зеленський, додавши, що залишається незрозумілим, які терміни має на увазі Путін для припинення вогню. Український президент також зазначив, що Москва може спробувати використати припинення вогню, щоб домогтися відмінити частини санкцій. Підґрунтям для цього може стати остання розмова Путіна з Трампом. За словами Володимира Зеленського, Україна зараз перебуває в підвішеному стані в очікуванні відновлення мирних переговорів і не отримала жодних нових сигналів ні від Росії, ні від США щодо того, коли переговори можуть відновитися. Тоді, як американські посланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер все ще розглядають можливість візиту до Києва. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що у Києві з'ясовують деталі короткострокової тиші, яку пропонує Кремль. За словами Володимира Зеленського, він доручив зв'язатися з командою США, щоб уточнити, про що саме йдеться. Кілька годин безпеки для параду у Москві чи ширші домовленості? Український президент ще раз підкреслив, що Україна наполягає на довгостроковому припиненні вогні, гарантіях безпеки для людей і стійкому мирі та готова працювати над цим у будь-якому ефективному форматі. Тим часом видання ПБК «Україна» з посиланням на свої джерела розкрило деталі можливих домовленостей між США та Російською Федерацією щодо санкцій і так званого перемир'я. Росіяни хочуть у якийсь момент стартувати з перемир'я і спробувати, наприклад, домовитися про тижневе перемир'я. І за це частково зняти санкції, пише видання. Америка отримає новини про тишу на фронті. Путін одержить часткове послаблення санкцій та, відповідно, більші доходи. Тобто, як пише видання ПБК «Україна», по суті, це може бути така собі торгівля без жодних гарантій безпеки, що, очевидно, не може влаштовувати українців. Більшість військових експертів також погоджуються, що тимчасове травневе перемир'я росіяни зможуть використати для покращення своїх позицій на лінії бойового зіткнення, особливо з доставкою боєприпасів, живої сили та техніки. Адже, як підкреслив президент України Володимир Зеленський, Російська Федерація зараз перебуває на фронті не в сильній позиції та не перемагає, тоді як Україна має одну з найкращих ситуацій на фронті за останні 9-10 місяців. Секретар Комітету Верховної Ради України Роман Костенко під час свого виступу на безпековому форумі, що відбувся у Києві, заявив, що на деяких напрямках на російсько-українському фронті Сили оборони України беруть ініціативу над ворогом.
За його словами, зараз можна сказати, що ситуація для українських військових покращилася у порівнянні з минулим роком. Роман Костенко додав, що ситуація покращиться ще більше, коли Україна отримає від ЄС гроші в рамках кредиту на 90 мільярдів євро, частину з яких Україна направить на виробництво своєї зброї, а частину – на закупівлі зброї від партнерів. Костенко також наголосив, що зараз головна мета України – продовжувати знешкоджувати більше окупантів, ніж вони мобілізують до своєї армії. В той же час головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у березні заявив, що вперше із 2024 року, з часів Курської наступальної операції, сили оборони України за місяць відновили контроль над більшою площею землі, аніж за той самий час захопив ворог. При цьому головком зауважив, що сили окупантів кількісно переважають сили оборони України майже втричі. Однак, навіть попри це, завдяки активним діям, українські військові намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити росіян грати за іншими правилами. Тож, в результаті таких дій Збройних сил України ворог змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків. У штабі ЗСУ також повідомляють, що у перші три місяці 2026 року росіяни втрачають приблизно від 155 до 316 своїх солдатів, залежно від напрямку, на кожний захоплений ними квадратний кілометр української землі. Цей показник є одним з найвищих показників за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згідно з оцінками військових експертів, високі втрати росіян у живій силі на лінії зіткнення та нездатність поповнювати свою армію такими ж темпами змушує ворога зменшувати інтенсивність боїв на фронті в Україні.

Гурт «Без обмежень» виконав пісню «Героям». Пісня присвячена українським захисникам. А зараз ми переходимо до наших інших тем. У минулу неділю, 26 квітня, минуло 40 років тому, як о 1 годині 23 хвилини ночі вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції, найбільшої техногенної трагедії в історії людства. Обсяг радіації від викинутих ізотопів склав 50 мільйонів кюрі. Це у 30-40 разів більше, ніж після вибуху бомби над Хіросімою. Радіоактивний пил дістався України, Білорусі, Росії та частини Європи. Унаслідок аварії 8,5 мільйонів людей зазнали опромінення. Минуло вже 40 років після аварії на Чорнобильській АЕС, але її наслідки досі відчутні для сотень тисяч українців. Станом на 1 січня 2026 року Україні налічувалося 1 253 303 людини, які мають статус постраждалих і право